0: Olorun adupe lowo yin fun re ofe aro gba ope wa gba eyin wa ogo ni foruko yin a o ma yin o tori pa mo riri inu aye wa Jesu Christi Oluwa wa oruko mi ni Alpha Mose Ademola Gbopola iwe Samuel kini ori ogbon ese kejo David si be lowo do lo wi pe ki emi ki o le pa ogun yi bi emi le ba won won si da lohun pe le pa nitori pe ni bi ba iwo ba ni gbigba iwo si gba pada adura mi fe nikan ni pe gbogbo ogo to sonu wa le wa ba lodi lose yi loshi wa ba wa gba pada wa ri ogolo wa ri ayo oni ku oni shirin o wa ye oni kai awon ajinigbe ajinipa ajinita won oni ya si onu re bi bi bamba ni waju oni ba bombo leyin ko ni be wa de sirere wa pada wa le lodi polo ayo be ni yo si ri ogo ni folo loki orun Jesu Christi Oluwa wa
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وأبدع ما خلق وأتقن ما صنع إكمة وتدبيرا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أكرا وكو جمعة نقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جابي إيشيوا لوني يتعمى في براوصره هنا نقي من لم يتغذى قلبه بنور الإيمان فسيرى العزة في الأموال والأشياء لا بالإيمان والأعمال أكاومي جابي أولون باتي دا أو مسلمي باتين جي لوني أولون باسي أكاومي ni okan to se wi pe ni ohun na ma ni bukata si jije ohun na ma ni bukata si momo kin wa ni jije okan kin ni momo okan ohun na ni awon nkan ti o ma je imani ti o ma je oro ti o ma mu sumo olorun oba ti o ma je oro ti o ma fo okan ma gbogbo okan ta ba ti wa fun ni imale olorun je ta ba ti fun ni imani olorun ka gbin sinu okan na gbogbo nkan ti o to nkan ohun ni o ma ri ti o ma babara re yo ma wa han ni bi se wa yo ma han ni bi se wa be ba re yan tin jale inu okan re ni ewo be ba re yan tin gbe nkan be ba re tin dankan ru be ba re yan tolohun ti o ku la re ma ba ni ma ba kini je ani kini fi se yan okan re ni ewo lam yatagadha qalbahu bi nuril iman okan to ba ma olohun to beru olohun in tolohun oba feun ni ibe le ti ma ri ara re ti o ma se emi na ni o ma ya yin muhammadul maruf abiodun abdul malik mudiru daril qur'ani wal hadith

سلام آقا، ام گیانجو گیانجو با تو ام دی اکو دی گیانجو الادی اپو لپا آمان ینی وان وانی برو رو کن سبو لگ مبا آمان جی کوری وان برو اپو لپا آمان ینی مبی افون یانی اتی فون تس واجو الو امبا می جان تس واجو اینی تونو والو الو ماما جی کو دیکو لات مانو ملو ẹni tó nífẹ̀ẹ́ wa tí wọ́n ń bà wàjẹ́ lórúkọ lórí májú rẹ̀ ọlọ́run bá mi má má jẹ́ ká ẹni tó ń bá ní jẹ́ kó bà wàjẹ́ àgbàtẹnijẹ́ má má jọba tó wàjẹ́ má jẹ́ ká yé wá jóná ọlọ́run tọ̀mọ́lẹ̀ sí ayé wa.